0: Quang Tuấn.
1: Mali nghĩ lắm chú.
0: Ay
1: nghĩ chú. Ulang là chú.
0: Ulang.
1: Ay nghĩ là chú. Nghĩ cái ampura là chú. Tiếng sampon ngập dần. Nghĩ cái là chú. Aduh. Nghĩ chú. Để bị sầu lưng thì tiếng chú. Ay nghĩ chú. Aduh. Nghĩ chú. Aduh. Nghĩ anh ấy. Chú tiếng chú ampura chú.

0: Tôi sang nàn đạc có ngà bơ tôi.
1: Thì có tư. Thì có tư sang nàn đạc có cả ổn sơ. Thì có một con sáng.